Radio Voguša. Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i lijep pozdrav sa talasa Radija Vogošće. Radija Vogošća, ovo je popodnevni program našeg radija. Sarajevo uskoro dobija spomenik Kulin Banu, vladar koji je simbol bosanske državnosti. Sarajevo bi uskoro moglo dobiti još jedno važno obilježje posvećeno historiji Bosne i Hercegovine. Riječ je o spomeniku Banu Kulinu, srednjovjekovnom vladaru, čija je vladavina ostala upamćena kao jedno od značajnijih razdoblja razvoja bosanske države. Projekat spomenika Kulin Ban Bosanski bit će predstavljen u petak 28. avgusta, a potpisuje ga akademski kipar Adis Lukač. Organizator predstavljanja je Bošnjačka zajednica kulture koja je pokrenula i vodi realizaciju ovog projekta. Javna prezentacija zakazana je za 10 sati u svečanoj sali direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu, a održava se uoči Dana bosanske pismenosti. Institucionalnu podršku projektu pruža i općina Centar Sarajevo, na čijem bi području spomenik trebao biti postavljen. Kulin je Bosnom vladao od 1180. do 1204. godine, a njegovo ime posebno je vezano za period političke stabilnosti i ekonomskog napretka srednjovjekovne bosanske države. Jedan od najvažnijih dokumenata iz tog vremena jeste povelja Bana Kulina Dubrovčanima, izdata 29. avgusta 1189. godine. Ovaj dokument predstavlja jedan od najznačajnijih pisanih tragova o tadašnjoj Bosni. Povelja ima posebno mjesto u historiji jer se smatra najstarijim sačuvanim bosanskim državnim i diplomatskim dokumentom napisanim narodnim jezikom. Upravo zbog njenog značaja 29. avgust se obilježava kao Dan bosanske pismenosti koji je Bošnjačka zajednica kulture ustanovila 2019. godine. Predstavljanje projekta spomenika ove godine dodatno će naglasiti značaj Bana Kulina i njegovog nasljeđa za historiju Bosne, jezika i pismenosti. Nakon ove informacije jedna prikladna pjesma.

I ponovit ćemo još jednom, naime, preduzeće vodovod i kanalizacija Sarajevo saopćuje da su okončani radovi na sanaciji čeličnog potisnog cevovoda za rezervoar Kobilja glava. Nakon završetka radova pristupilo se postepenom punjenju potisnog i distributivnog cevovoda, kao i dopunjavanje glavnog i ostalih rezervoara u sistemu Kobilja glava. Iz Vika pojašnjavaju da se sistem ne može odmah vratiti u puni režim rada s obzirom na dužinu i značaj cevovoda, a punjenje se zbog toga obavlja postepeno i kontrolisano. Prema procjeni Vika, proces punjenja cjevovoda i dopunjavanja rezervarskog prostora trebao je završiti do 14 sati. Nakon toga očekuje se postepena normalizacija vodosagrijevanja na području koja se vodom sagrijevaju iz ovog sistema. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija zamolili su građane za razumijevanje i strpljenje dok traju aktivnosti na sigurnom uspostavljanju redovnog režima vodosagrijevanja. Eto, dakle, čuli ste, polako dolazi voda i drago nam je zbog toga da se sve onako uredno stabilizuje i da od večeras, kada se sve to stabilizuje, imamo normalno vodosnabdevanje. Sviramo 14 sati i 17,5 minuta. Uživajte uz dobru muziku. Zdravko Čolić u nastavku i Sarajevo.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuče.